кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Кожна держава складається і стверджується непорушною цілісністю кордонів. Пилип Орлик.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: А я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і моїй таті.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті.

0: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Василь Симоненко.

0: та.
1: Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

Все як ти хотіла, ти в білому платі. Але цей вальс ти танцюєш і плачеш. Серце розбило і полетіло.

скажіть, по чому кохання? Я куплю, щоб більше не мати страждання. Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять. Це біль, яку не залити стакан.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

програли війну. Але ми прийняли бій, і сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
3: Твій вибір сьогодні – твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: реклама. В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
1: Проблема з телефоном? Втрачений зв'язок зі світом?
2: Професійний сервісний центр «Лайтсервіс».
1: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
2: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. «Лайтсервіс» у Шептицькому, на Сокальській 5, біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
3: Найкращі вікна то є що? Перфект!
1: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Савчинської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Анна Кузняк. Роман завжди прагнув до самостійності, мав власну думку. З повагою ставився до товаришів і старших за себе. Користувався авторитетом серед однокласників, любив своїх батьків та у всьому їм допомагав. Хлопець мав особливий талант об'єднувати людей навколо себе. І я не здивована, що він виріс справжнім патріотом та захисником своєї землі. Таким назавжди закарбувався у пам'яті першої вчительки Євгенії Дмитрівни полеглий захисник, наш земляк, герой Роман Павлик. Життєвий шлях воїна – символ мужності та самопожертви. І якби страшно це не звучало, в умовах екзистенційної війни за нашу самобутність, його чин є типовим для багатьох захисників України, але від цього – не менш героїчним.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Новітній герой України та Сокальщини Роман Михайлович Павлик народився 19 липня 1982 року в селі Гута у дружній багатодітній родині Михайла та Кароліни, ставши їхнім четвертим і наймолодшим сином. Шкільну освіту здобував у місцевій Савчинській школі. Перша вчителька Романа Євгенія Дмитрівна пригадує його як допитливого та енергійного хлопчика. Роман ніколи не виділявся з-поміж інших учнів, однак за роки навчання зарекомендував себе як дисциплінований школяр. Навчання давалося йому не завжди просто, але хлопець мав достатній навчальний потенціал. Щоправда, не завжди прагнув в повній мірі його зреалізувати. Таке притаманне багатьом непостаючим хлопчикам, зізнається вчителька. Втім, на уроках був уважний, але не завжди активний, мав гарну пам'ять, вмів мислити критично, а подекуди й аналітично. Роман запам'ятався мені, продовжує перша вчителька, як енергійна дитина, яка вміла дотримуватися загальних шкільних правил. Був комунікабельний та активний із раннього дитинства, прагнув до самостійності. І як уже мовилося, Євгенія Дмитрівна не подивована, що її учень виріс справжнім патріотом та захисником своєї землі, виокремлюючи його особливе вміння об'єднувати людей навколо себе.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Професійну освіту Роман Павлик здобув у Червоноградському професійному гірничо-будівельному ліцеї. Згодом свою майстерність проявляв у будівничій справі, займаючись ремонтом житлових приміщень. Зарекомендував себе як відмінний майстер, якого поважали за якість роботи та чесність. Усі, хто мав справу з Романом, знали його як людину, слова та діла, пригадують односельчани. Золоті руки і відповідальність у виконанні професійних обов'язків гідно оцінили і колеги школи села Коробки Херсонської області, де працював майстром котельні. Не оминула чоловіка і доля у пошуках заробітку за кордоном, куди їздив разом із братом Василем. Життя Романа не було легким, але він завжди долав усі труднощі з честю та гідністю. І, незважаючи на випробування, яке випали на його долю, Роман залишався людиною з добрим серцем, відкритим для допомоги іншим, розповідають рідні.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: У 2005 році Роман створив щасливу українську родину, поєднавши своє життя з дружиною Оленою. У любові і злагоді подружжя виховувало двох дітей – доньку Юлію та сина Богдана. Власне, познайомилися молоді люди у рідному селі Романа – Гуті. Коли дівчина тут гостювала у своїх родичів, зналися ледь не з дитинства. Але спільна романтична історія розпочалася дещо пізніше, розповідає дружина. У її спогадах читаємо. Я про Ромчика знала давно, коли часто гостювала в селі Гута Сокальського району у своїх двоюрідних братів Сергія та Андрія, а також сестри Галинки. Ромчик товаришував з моїм братом Сергієм і часто приходив до нього. Так ми і познайомилися ближче. На той час я вже мала доньку Юлю, якій було майже 3 роки. Ми зустрічалися, але про одруження мови ще не було. До цього нас підштовхнула моя донечка, яка невдовзі назвала Ромчика татом. Він доглядав її, готував, проводив вільний час з нею, мав велике і добре серце, яке відразу відчула мала дитина. Тож ми через кілька місяців одружилися в селі Савчин Львівської області, а пізніше поїхали вже жити до мене в Херсонську область. Там у 2007 році в нас з Романом народився син Богдан. Ромчик любив і виховував зі мною 2 діток – Юлю та Богдана. І я вдячна йому за це. І моя донька Юля до сих пір говорить, що мала найкращого в світі – тата Романа. Шум вітру. У селищі Коробки Херсонської області на малій батьківщині дружини молода сім'я почала будувати своє спільне життя, наповнюючи його теплом, любов'ю та щоденними турботами, крок за кроком, творячи власний світ. Але війна змінила все. Коли 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення, Роман разом з родиною повернувся додому на Сокальщину і прийняв нелегке, але зважене і відповідальне рішення – дружину і дітей убезпечити за кордоном, а сам залишився, щоб стати на захист своєї батьківщини, щоб сім'я повернулася туди, де спокій, мир, свобода і свій дім.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: 20 травня 2024 року Роман був призваний до лав Збройних сил України. Навчання проходив у 199-му навчальному центрі десантно-штурмових військ у Житомирі. Опісля – подальша бойова підготовка у Краматорську. У складі 80-ї бригади десантно-штурмових військ Роман вийшов на своє перше бойове завдання. Протягом 10 днів воїн разом із своїми побратимами мужньо боронили українську землю, демонструючи неймовірну стійкість, силу духу та героїзм. 28 серпня 2024 року стало фатальним. Захищаючи Україну та свій народ, поблизу села Черкаське Порічне Суджинського району Курської області Роман прийняв свій останній

світлій пам'яті героя Романа Павлика присвячується. 1982-2024. Назавжди 42. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 23 жовтня 2024 року солдата Павлика Романа Михайловича нагороджено орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Життя воїна обірвалося, але його подвиг став частиною нашої пам'яті. А пам'ять – це те, що не дозволяє смерті поставити останню крапку. Низький уклін і вічна пам'ять полеглому герою Роману. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений у межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Вшануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
2: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
1: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ. Ми даруємо максимальні знижки.
2: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
1: Телефон 063 90 39 129.
2: 063 90 39 129.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.
5: День. Нові події. Регіональні новини.
6: Служба регіональних новин завершує робочий тиждень. У цьому випуску.
7: У громадах Шептицького району відбулися пам'ятні віща з нагоди Дня захисників і захисниць України у Шептицькому посмертно та прижиттєво. Героїв відзначили державними та заслуженими нагородами. У Великих мостах на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. У базі відбувся захід під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за своє місто. Під час форуму позашкілля, який проходив у Сокалі, діти знайомилися з гуртками, творчістю та пластом. У ДЮСШ «Соколяни» відбулася урочиста академія, присвячена 60-річчю від дня заснування, та на площі Січових стрільців проведуть захід «Козацькому роду нема переводу» – традиції, що об'єднують Сокаль.
6: Трохи більше за декілька секунд. Перед мікрофоном Наталка Новацька.
7: Найвища честь – стояти пліч-опліч із тими, хто став щитом для нашої країни, і тиснути руки живим героям. Начальник Шептицького РТЦК та СП підполковник Олександр Нодянош вручив заслужені нагороди воїнам, що боронять терени нашої держави. Відзнакою міністра оборони України за поранення було нагороджено Олександра Зайцева, Петра Бойка, Юрія Беленя, Віталія Смириковського, Романа Марцєва та Михайла Палищака. Окремим щемливим моментом стало вручення нагороди воїна, який наразі має статус зниклого безвісти. Його відзнаку прийшов отримати син героя. Відзнакою міністра оборони України хрест сухопутних військ нагороджено Валерія Кінаха. Бажаємо військовим міцного здоров'я, сили духу та швидкого відновлення. Окрім того, у День захисника та захисниці подяки від командування 160-ї окремої механізованої бригади військової частини А4977 міський голова Андрій Залівський вручив дружині воїна Степана Винника, який гідно боронить рідну землю у лавах Збройних сил України. Державні нагороди родинам полеглих захисників вручив і заступник начальника кінологічного навчального центру Державної прикордонної служби з морально-психологічного забезпечення полковник Віктор Хрустальов. Відповідно до указу президента України, за мужність третього ступеня нагороджено посмертно двох військових – Романа Горошка та Ростислава Прокопчука. Відповідно до указу президента, медаллю захиснику вітчизни посмертно нагороджено трьох захисників – Романа Бобешка, Володимира Ляшука та Дмитра Волжаніна. Пам'ятаємо про подвиг воїнів світла, які віддали життя за кожного з нас. Вічна пам'ять і слава героям. Державні нагороди рідним полеглих воїнів у День захисника і захисниці України вручив і голова Шептицької районної військової адміністрації Андрій Дяченко. Отож, відповідно до указу президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджено Володимира Абрамова і Юрія Гентуша. Відповідно до указу президента, відзнакою за оборону України посмертно нагороджено Олексія Соломоненка. Також, відповідно до наказу міністра оборони України Олексія Соломоненка, нагороджено відзнакою за поранення. На жаль, отримати нагороду особисто герой не встиг. 1 жовтня відзнаку передали його матері. Отож, нехай ці нагороди стануть свідченням безмежної вдячності всієї Шептицької громади та українського народу за подвиг наших воїнів. Низький уклін родинам героїв. вічна пам'ять і слава захисникам України. На центральній площі міста Великих Мостів відбувся захід, присвячений Дню захисників і захисниць України та Дню ветерана. Особливі слова вдячності лунали на адресу героїв, які віддали найдорожче власне життя. Їхні імена назавжди залишилися в історії України та історії громади. 1 жовтня на Алеї Героїв освятили 7 нових стел. Очільник громади наголосив, це не просто пам'ятні знаки, це наша обіцянка пам'ятати. Це імена синів, чоловіків, батьків, братів, друзів і побратимів, які назавжди залишилися в наших серцях. Ігор Висоцький, Павло Думанський, Михайло Нікітін, Назарій Владика, Володимир Бегай, Богдан Довбуш та Богдан Мисак. Під час заходу також відбувся благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. Берегині, які щодня своїми руками плетуть маскувальні сітки, продавали власноруч виготовлені вироби та роботи своїх вихованців. Усі зібрані кошти спрямують на придбання матеріалів для плетіння сіток. Під час заходу міський голова Ярослав Ройко також вручив лист подяку дружині захисника Ігора Бутинця за гідне виконання ним військового обов'язку, мужність, честь і відданість Україні. Цей лист надійшов від командира військової частини, де служить захисник. Є дні, які просто відзначають у календарі, а є ті, що об'єднують серця громади. У базі на площі України відбувся урочистий захід під гаслом «Під покровом мужності і добра. Слава воїнам, шана освітянам, гордість за рідним містом». Захід відкрила голова Балтської громади Оксана Береза під звуки Державного гімну України та хвилиною мовчання вшанували полеглих захисників та захисниць України. Отці – декан Олексій Яворський, Українська греко-католицька церква та Іван Ковальчук, Православна церква України – разом із присутніми молилися за Україну, за наших воїнів, за тих, хто чекає своїх рідних із фронту і за мир. У виконанні ансамблю «Княжі» прозвучала прониклива пісня «Стану на коліна». Ці слова і мелодія звучали особливо глибоко, бо за кожною молитвою сьогодні чиєсь життя, чиясь родина, чиясь нездійсненна мрія. Після цього відбулися виступи аматорських колективів, лунали музичні та поетичні вітання. Особливою хвилюючою стала мить нагородження військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Подяки захисникам спільно вручили голова громади Оксана Береза, секретар Балтської міської ради Галина Шурма. За кожною формою – людина. За кожною службою – відповідальність і за кожним днем спокою – щоденна праця тих, хто стоїть на захисті України. Більше 200 школярів зібралися у Сокалі на третьому форумі позашкільної освіти. Дітям показували, скільки можливостей для розвитку є у громаді. Від творчих занять спорту та музики до робототехніки, БПЛА, пласту та національно-патріотичного виховання. Локації працювали на площі Січових Триців та у міському парку, де школярі могли не лише подивитися, а й спробувати себе у різних активностях. Що саме підготували учасники форуму та чим сьогодні можуть займатися діти у позашкіллі Сокальської громади, слухайте у матеріалі нашої кореспондентки Катерини Луцик.
8: У Сокалі відбувся третій форум позашкільної освіти. 28 вересня на площі Січових Стрільців та у міському парку свої можливості презентували заклади позашкільної освіти громади та окремі заклади загальної середньої освіти. Учасникам запропонували спортивні, художньо-естетичні, науково-технічні, національно-патріотичні, туристсько-краєзнавчі, кулінарні та науково-дослідні локації. Для дітей підготували різноманітні локації від творчих спортивних занять до робототехніки, БПЛА, кулінарії, національного патріотичного виховання. Участь у форумі взяло понад 200 школярів. Начальниця відділу освіти, молоді та спорту Сокальської міської ради Леся Ковалишина розповіла, що основна мета заходу – познайомити дітей із можливостями місцевого позашкілля та зацікавити їх гуртковою роботою.
9: Сьогодні у нас проходить третій форум позашкільної освіти. На форумі представлені будинок дитячо-юнацької творчості, станція юних техніків, це є наша дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка, мала академія наук, дитячо-юнацька спортивна школа «Соколяни». Вони представляють всі свої напрями, згідно яких вони працюють. Окрім того, представлена гурткова робота із окремих закладів освіти, це в частині і кулінарії, і ведення БПЛА. Є різні напрямки. Форум покликаний для того, щоб ознайомити дітей чергове із тими гуртками, які працюють в наших закладах позашкільної освіти, щоб викликати в них інтерес. Можливо, хтось ще не є в закладах позашкільної освіти, не є гуртківцями, не є слухачами, щоб вони все-таки відвідували ці заклади освіти і розуміли, скільки цікавинок є в наших закладах, що пропонують наші заклади. І все це спрямовано на розвиток їхніх здібностей, талантів і обдарувань.
8: Цьогоріч форум зібрав понад 200 дітей з закладів загальної середньої освіти громади. Організатори сподіваються, що знайомство з різними напрямами допоможе школярам знайти заняття до душі та зацікавить їх відвідувати гуртки. До форуму долучилися рятувальники ДСНС. Вони підготували для дітей локацію, присвячену цивільному захисту та пожежній безпеці. Школярі могли ознайомитись з роботою рятувальників, побачити і приміряти спеціальне спорядження. Тему продовжує Леся Ковалишин.
9: Запрошені до нас Державна служба надзвичайних ситуацій, яка сьогодні представляє власне для наших дітей різні так само види діяльності щодо і цивільного захисту, і до пожежної безпеки. Сьогодні з нами працює і відділення поліції, які забезпечують безпеку. Тому дякуємо тим службам, які з нами співпрацюють і завжди радо відгукуються на всі наші заходи, які проходять. Сподіваємося, що форум для них буде цікавим, успішним, результативним, і ще більше дітей будуть відвідувати наші заклади позашкільної освіти. Працівникам позашкільної освіти успіху, тому що був день позашкілля, тому я їм всім бажаю натхнення, успіху, результативності і щоб їх праця була поцінована.
8: Окремі локації працювали на площі Січових стрільців, а інші – у міському парку. Директорка Сокальського будинку дитячої та юнацької творчості Марія Поліщук розповіла, що цього навчального року у закладі навчатимуться 615 дітей. Вони займатимуться у 30 гуртках, які об'єднані у 50 гурткових групах.
10: Ми забезпечуємо розвиток позашкільної освіти не тільки в місті Сокалі, а також повністю в нашій громаді, тому що в інших населених пунктах також працюють гуртки нашого будинку дитячої та юнацької творчості. Цього року в нас гуртки працюють за різноманітними напрямками, такими як художньо-естетичний, це найчисленніший наш напрямок, еколого-натуралістичний, саме цього року завдяки нашому відділу освіти Сокальської міської ради буквально п'ятницю дітки мали можливість відвідати еколого-натуралістичний центр, де могли ознайомитися ближче з роботою екологів нашої області. Зараз в нас працює також гуртки гуманітарного напрямку, соціально-реабілітаційного напрямку, туристсько-краєзнавчого. Ми тішимося, що в закладі діє два зразкових колективи. Зразковий хореографічний колектив «Престиж», керівник Мар'яна Блащук. Зразковий вокальний колектив «Кришталь», керівник Мар'яна Андрейко.
8: Під час форуму педагоги і вихованці закладу проводили для дітей майстер-класи з вибійки, бісероплетіння і макраме. За словами Марії Поліщук, такі заходи допомагають дітям познайомитись з можливостями позашкілля і знайти заняття, яке їм справді цікаве. Директор Сокальської станції юних техніків Віктор Куліш розповів, що на форумі представили переважно технічні гуртки. Серед них автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомоделювання, радіотехніка з елементами робототехніки, цифрова фотографія, відеозйомка та монтаж, а також підготовка операторів безпілотних літальних апаратів.
11: У нас представлені в основному технічні гуртки, так як ми є станцією юних техніків і стараємося розвивати і підтримувати такі, власне, технічні гуртки. Це автомодельний, трасове автомоделювання, ракетомодельний гурток, гурток радіотехнічний і з елементами робототехніки. Ну, звичайно, є і народна творчість, гурток цифрової фотографії, гурток відеозйомки і монтаж та підготовка операторів безпілотних літальних апаратів. Все це цікаво, розвиває творчість, логічне мислення в дітей. Ну і, звичайно, це самі сучасні напрямки, стараємося їх підтримувати. Ця змога залучити більшу кількість дітей до занять в гуртках, звичайно, і розвиток технічної творчості. Я думаю, це буде сприяти дітям цікаво. Видно, як їх багато є, як вони цікавляться цими напрямками. І надіємося, що вони будуть продовжувати навчання в нашому закладі.
8: Ми стараємося йти в ногу з часом. Це все радіокерована робототехніка. Тренди, які сьогодні ми розвиваємо, зазначив Віктор Куліш. Цьогоріч у гуртках Сокальської СЮД займається близько 300 дітей. Серед напрямків Сокальської станції юних техніків не лише традиційне автомоделювання, ракетомоделювання і радіотехніка. Тут розвивають сучасні технічні напрями, такі як робототехніка, цифрова фотографія, відеозйомка і підготовка операторів БПЛА. Гурток цифрової фотографії має практичні результати. Його вихованці беруть участь участь у всеукраїнських конкурсах фото та відеоробіт і здобувають призові місця. Відтак вчитель гуртка цифрової фотографії Володимир Михальов розповів учасникам, чим займаються вихованці та які навички можуть отримати під час занять.
12: Особисто я веду три таких цікавих гуртки, як фото гуртов, відеозйомка та монтаж, підготовка операторів дронів. На даний момент взагалі ці спеціальності вважаю дуже актуальні, тому що аудіовізуальне мистецтво користується великою популярністю в дітей, тому що всі діти створюють цифровий контент на власних телефонах, плюс соцмережі підігрівають цікавість до цього виду творчості. Ми займаємось фотомистецтвом, у нас є можливість використовувати сучасну техніку. Ми займаємось студійною зйомкою, також зйомкою на відкритому повітрі з використанням різного студійного світла. Що стосується відеозйомки монтажу, також діти мають можливість знімати різні короткометражні фільми. В принципі, те, що їм подобається, якісь такі жанри, суто які вони самі хотіли би створювати. Також вони монтують відео в таких часних програмах, як DaVinci Resolve. Також користуються фотошопом для того, щоб навчитися працювати з обробкою фотографій.
8: Підготовка операторів БПЛА стала одним із сучасних напрямів технічної освіти у СЮТі. За словами директора СЮТу, цьогоріч підготовку операторів безпілотних літальних апаратів проводять, зокрема, на базі Стенятинської гімназії. Про діяльність самого гуртка розповідає його керівник Володимир Михальов.
12: Так як немає можливості літати на вулиці, ми використовуємо зараз такі маленькі 3,5-дюймові дрони, які називаються метеори, і маємо можливість літати в приміщеннях. Також діти вчаться використовувати симулятор, яким користуються військові. Це симулятор ліфтов, дає можливість проєктувати дрони під себе і вчитися літати на FPV-дронах. І також потім ці знання використовувати в практичних польотах метеорі 65-му. Запрошуємо всіх на наші гуртки на станції Нектехніки.
8: Свої можливості на форумі презентувала і Сокальська дитяча школа мистецтв імені Віктора Матюка. Заклад розвиває музичне, хорове, образотворче, хореографічне і театральне мистецтво. Сьогодні тут навчається близько 600 дітей, а вихованці школи регулярно представляють Сокаль на конкурсах та фестивалях. Під час форуму школа показала різні грані своєї роботи. На творчих локаціях діти могли займатися образотворчим мистецтвом, ліпити з пластиліну, малювати на тканинах, знайомитись з основами сокальської кераміки, розмальовувати акварелі. Завідувач відділення образотворчого мистецтва Сокальської школи мистецтв Ярослав Футиш розповів про роботу відділення і інтерес дітей до творчих занять, зокрема ліплення декоративної скульптури.
13: Безпосередньо я веду майстер-клас по ліпленню декоративної скульптури, декоративного пластиліну з різних відтінків кольорів пластиліну. Цей пластилін вважається професійним, дуже зручний у ліпленні, і діточки бажанням виконують ось такі красиві правила. І хлопчикам, і дівчаткам все цікаво. Ми вже сьогодні виліпили, мабуть, більше як 20 виробів, і вони з радістю забирають додому, тому що ми все даруємо їм на добру згадку про таке позашкілля. На художньому відділенні зараз навчається понад 240 учнів.
8: Окремо локацію присвятили сокальській кераміці. Діти могли більше дізнатись про цю місцеву традицію і спробувати попрацювати із традиційними розписами. Цьогоріч ця тема має особливе значення для громади, адже у червні 2026 року сокальську кераміку внесли до національного переліку елементів нематеріальної спадщини України. Про цей напрям розповіла мисткиня Віра Чепурко.
14: Сьогодні я представляю майстер-клас «Орнаментальні мотиви сокальської кераміки». Ми пробуємо відтворювати, вчитися рослинні елементи, як малюються квіточки з завитками, листочки, кольорову гаму вивчаємо. І пробуємо створювати свої пташки, які присутні на сокальській кераміці.
15: Сьогодні ви бачите більше зацікавленість дівчаток, хлопців, чи немає, наприклад, на гендер?
14: Немає гендерної, ні. Хлопці абсолютно цілком включаються, це є діти.
8: А от доповненням до практичних локацій стала сцена. Вихованці школи мистецтв виступали перед учасниками форуму, співали, танцювали, грали в ансамблях та оркестрах. Таким чином школа представила одразу кілька напрямів своєї роботи – від образотворчого мистецтва до вокалу, хореографії і інструментального виконавства. Творчі колективи Сокальської школи мистецтв мають давню традицію. Серед них – хореографічні, вокальні, інструментальні ансамблі, духовий, камерний оркестр. У різні роки вихованці колективи школи ставали лауреатами обласних всеукраїнських міжнародних конкурсів. Тож на форумі діти могли не лише побачити, які гуртки та заняття доступні у школі мистецтв, а й одразу побачити результат такої роботи на сцені. У міському парку працювала пластова локація. Сокальський пласт представив дітям частину своєї щоденної роботи – пластові ігри, намети, елементи вишколу та навчання до медичної допомоги. Тут можна було не лише познайомитись з діяльністю організації, а й спробувати окремі навички на практиці. Окремо дітям розповіли про пластові табори та вишколи, під час яких учасники отримують практичні навички, вчаться працювати в команді та проходять різні випробування. На форумі пластуни також показали футболки, які діти привозять з таких заходів. За ними можна було побачити, у яких таборах та вишколах побували юні пластуни та який досвід вони там здобули. Станичний станиці Сокаль Євген Матвіїв розповів про локації, які підготували пластуни для учасників форуму.
16: Сьогодні у нас така локація пластова. Пластуни переважно юнацтво, вони таборують в наметах, загартовані. І сьогодні вони підготували такі перші опції. Ви бачите, гарно, дуже красива виставка таборових футболок. Щоб отримати таку таборову футболку, це треба пройти вишколи, загартуватися. Із них найбільш популярні – це золота булава, це дуже рідкісний вишкіл. І перш ніж до нього допустять, треба чимало таборів пройти. І морські табори є ось там такі гарні пластування, значить наші діти були. Другопробний вовча школа, такий більш скелодромний такий табір. Червоні літописи рідної землі і чимало інших. Намети також дуже гарні, зручні гамачки, де діти перебувають. Тут вони все делегують, тренуються. Ну і оптимальне право – це в'язання пластових вузлів. Це дуже цікаво. І які навики, які, мабуть, будь-кому і завжди в житті потрібні. Ну, як пласті без логічних хитрих загадок. От зараз наші юнаки підготували цілу опцію логістичних таких розв'язок і дають можливість діткам себе попробувати.
8: Пласт у Сокалі має багаторічну історію. Місцеві пластуни беруть участь у громадських та благодійних заходах. Організовують вишколи, активності для дітей. На пластовій локації дітей знайомили з навичками, які можуть знадобитись і в таборі, і в повсякденному житті. Пластуни показували, як надавати першу домедичну допомогу, вчили в'язати різні вузли, а охочі могли спробувати себе у бою на мечах. Тему продовжує пластунка «Сеньорка праці» із курення Орликівці, зв'язкова 28-го курення дівочої станиці Сокаль Ольга Сольвар.
17: На даній локації представлене невеличке наметове містечко нашої станиці. Як ми зазвичай ставимо на таборах, у нас навіть є пальник з казанком маленький, ось біля намету. Велике значення ми приділяємо до медичній допомозі, тому що дуже багато мандруємо. І однією з точок є надання домедичної допомоги, де наша пластунка, учасниця Ліда Гаврилів, навчає і показує діткам, як надавати домедичну допомогу, розказує основні правила. Також представлена точка з путанкою, де діти можуть поправлятися в вправності своїй, в'яжуть вузли. Це дуже важливо, тому що на пластових таборах ми будуємо споруди. Ми не використовуємо гвістків, молотків, а це все зв'язується линвою, тобто шнурками різної товщини. І ось для цього потрібні спеціальні вузли. Також наше юнацтво їздить на багато таборів окружних і краєвих. І дуже полюбляють табір рольової спеціалізації «Світанкові віха». На цьому таборі навчилися виготовляти такі безпечні мечі, тренують, зараз показують, як це правильно вести двобій. Дуже важливим є той аспект, що в пласті важливо дотримуватися правил чесної гри будь-де, де би ти не був, навіть в повсякденному житті. І, власне, цей двобій на мечах показує, як діти можуть дотримуватися цих правил, демонструє і вміння, і вправності, і розвиває так само і пам'ять, увагу. Діти дуже полюбляють цю точку і завжди кожного року до нас активно приходять.
8: Окремо спортивну локацію на форумі представила ДЮСШ «Соколяни». У міському парку для дітей організували спортивні активності та змагання. А представники школи розповідали про різні напрями, за якими тут можуть займатися школярі. Серед них – футбол, волейбол, баскетбол, легка атлетика та плавання. Директор ДЮСШ «Соколяни» Роман Плетінка розповів, що спорт позашкіллі – це не лише тренування і змагання, а можливість для дітей спробувати себе в різних видах активності, знайти команду і поступово розвивати свої здібності.
18: На спортивному майданчику Центрального парку ми на форумі позашкілля презентуємо нашу спортивну дитячо-юнацьку школу «Соколяни». Тут представлені відділення футболу, баскетболу, волейболу, тенісу. Ну, а в басейні ми представляємо відділення плавання. Загалом з 1 вересня в школі нараховується 690 дітей. У нас взагалі хлопчиків більше, але дівчата не набагато відстають, так що в нас гендерна політика не порушена. Позашкільний наш заклад дає дітям знаходити себе. Дитина може записати на одне відділення, походити, може якомусь не підходить на друге. Ну, у нас основні відділення, які прославляють наш Сокальський край, це волейбол, який на чемпіонатах України, у нас є чемпіони, і відділення легкий атлетик. Ну, а остальні відділення трошки підтягуються.
8: Під час форуму школярі могли долучитись до спортивних активностей і ближче познайомитись з роботою тренерів. Вихованці соколянів беруть участь у змаганнях всеукраїнського рівня. Зокрема, у 26-му році юнацькі команди школи заявлені до чемпіонатів України з волейболу «Дитяча ліга», пляжного волейболу і легкої атлетики. Раніше спортсмени школи здобували призові місця на всеукраїнських обласних змаганнях. Цьогоріч форум показав, наскільки різноманітним є позашкілля у Сокальській громаді. Тут можна займатися творчістю, музикою, спортом, технікою, науковою роботою, навіть національно-патріотичним вихованням. Організатори сподіваються, що після знайомства з гуртками та секціями діти зацікавляться і продовжать заняття вже у своїх закладах. Адже головна мета таких заходів – не лише показати роботу педагогів і виховників, а допомогти кожній дитині знайти заняття, яке буде цікаве саме їй. Катерина Луцик для Радіо Сокаль.
7: Сокальській дитячо-юнацькій спортивній школі «Соколяни» виповнилося 60 років. За цей час спортивна школа виховала не одне покоління спортсменів, чемпіонів області та України, переможців міжнародних змагань. Для багатьох дітей саме тут почався шлях до перших перемог, справжньої дружби та віри у власні сили. Тут вчать працювати над собою, поважати суперника, підтримувати команду і не опускати рух після поразок. Присутні подякували тренерам за терпіння, щоденну працю та вміння побачити здібності кожної дитини. Окрема подяка лунала і Романові Плетінці за відданість школі і розвиток дитячого спорту у громаді. Дякували і батькам, які з довірою приводять своїх дітей, підтримують їх на тренуваннях і змаганнях, розділяють радість перемог та допомагають пережити невдачі. Колективу бажали, як і всім нам, миру, дітям чесної гри та гідних суперників, надійних друзів і радості від занять спортом. Бажаємо вам також нових перемог і ще багатьох поколінь щасливих та успішних вихованців. Сокальська міська рада, відділ культури, благодійні фонди «Карітас Сокаль» та «Новий подих» спільно із ветеранським простором організовують у неділю 4 жовтня на площі Січовестрівців захід козацькому роду «Нема переводу», традиції, що об'єднують Сокаль. Початок о 14 годині. У програмі виступ духового оркестру кінологічного навчального центру та виступи творчих колективів громади, козаки верхи на конях та частування козацьким кулішем. Окрім того, діятимуть локації тактична медицина, стрільба з лука, козацькі конкурси, виставка зброї та БПЛА, майстер-класи зі спортивного метання ножів та аквагрим. На переможців чекатимуть призи. Ще раз нагадаємо, неділя, площа Січовестрівців, початок о 14 годині і пам'ятаємо про небезпеку повітряних тривог. І на цю годину у мене все. Єднаємося та будьмо сильними. Випуск до ефіру підготувала Наталка Новацька за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Трансляцію Радіо Сокаль в інтернеті підтримує мережа «Бестлінк».

0: Соколь з тобою поруч.
1: Коханням так зможна.
2: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну то йдіть, перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Сокаль з тобою поруч.
1: Золота колекція хітів минулого століття.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Живо вже ніде не дуло.
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: place to die. Should have left me way back, should have left me way back by the roadside. It's a bitter taste.
1: Один FM.
2: Радіо Сокай.
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

0: Ва-ва-ва.
1: Як мерзу бензамені, так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думки мої в тумані магні, долі носі.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
6: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю.
7: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
8: Найкращі вікна, то є що? Перфект!
9: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

щастя. Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: Сокаль, з тобою поруч.
1: Коханням так змучена.
2: Ти не спіши, раптово пройдуть найкращі часи, і ти не зможеш скласти їм ціни.

спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на USK.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Та й двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне – фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, йдемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
8: Що вже знов хочеш від мене?
7: Мені нині приснився наш дідо і казав...
8: Хто приснився?
7: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
8: Як не треба?
7: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект. Ті, що на старій автостанції.
8: А що то за фірма?
7: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні? Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

буває в житті, що шляхи розходяться. Губи знайомі вмить стали чужі. Все, що будували, руками вмить ломиться. Тільки спогади лишаться на душі. Але це тільки спогади. Ти не мене живи. Як би не рвався любов зберегти, збережуться лише спогади.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

Соколь, с тобою поруч.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно знов.
1: Скандинавського сну «В'юск».
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
2: Подробиці на «Юск.ua».
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
4: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
3: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
4: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
5: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
6: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
7: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
2: Реклама. Радіо Сокаль.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами у наслідок.

0: знайду я сліди, бо підскаже серце.
1: Вогонь запеклих не пече. Тарас Шевченко.

0: Суціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Дні скандинавського сну в Юск.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є, що перфект.
8: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама. Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Кохана, я зараз буду. До речі, що на вечерю?
4: Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама...
5: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Жмо вже ніде не дуло.
6: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Я сам зникав, а ти одна дивилась в горизонт сумна. Та найтепліший із вітрів моє вітрило до тебе привіт. Сьогоднішній прилив

словах і блиском в очах, та ми все рівно йдем. Час роками гартує, наче вогнем нас, рухає смовчки, аби втримати цей темп. День за днем так, та в лабіринті досі темно. Світ ніби виставив ліміт, хто вистрілить, а хто ні. Тонкий під ногами, літі дороги знову не ті. Крокуй за мріями вслід, не зупинь.

як воля твоя, будь ласка.

не розкажу, яка самотня я, не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття, просто зникне

0: Соціальна реклама.
1: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: Реклама.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галія Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галія Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це тихий дзвін пам'яті. Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини. Тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрала учениця Волицької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів Христина Солдат. Не дожив, не долюбив, не домріяв. Чому? Тому що віддано любив рідну Україну і пішов її захищати. Син повернувся додому, у труні і на щиті. Привіт, моя мила матусю. На тебе із неба я часто дивлюся. Пробач, що на світі мене вже нема. Просто невчасно прийшла ця війна. Як же, сину, тебе відпустити, коли серце нещадно болить? Як без тебе, рідненький мій, жити, коли рана на серці кровить? Лишень тіло померло, матусю, а душа моя досі жива. Не тужи, не ридай, не хвилюйся. В мене просто домівка нова. Мама Володимира, полеглого захисника, героя Миколи Дацюка, не стримуючи сліз, промовляє: «Ой, сину, сину, як важко жити без тебе. Сум та біль назавжди зі мною. А в моєму серці тільки світлі спогади про тебе». А син мовчки дивиться з портрета. Молодий, усміхнений, вродливий. Він так хотів зустріти ту кохану єдину другу половинку. Бачити, як зростають його діти, як зроблять перші кроки, та не судилося. Війна перекреслила всі його плани і мрії. Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв. Микола Васильович Дацюк народився 22 травня 1979 року у місті Сокаль у великій дружній сім'ї Володимири і Василя. Ріс веселим, активним хлопчиком. До 6 класу навчався у Сокальській 3-й школі. Згодом продовжив навчання в Бушівській, де проживала його бабуся Анастасія. Там пройшло дитинство та юність Миколи. Тут зустрів багато друзів, з якими любив рибалити та ловити раки у місцевому ставку, пригадують рідні. З радістю допомагав бабусі по господарству. Любив доглядати за домашніми тваринами, рубати дрова, лагодити трактор. Микола, як уже мовилося, зростав у дружній, багатодітній родині. Мав ще 3 братів – Василя, Степана, Ігора, та 3 сестричок – Ірину, Оксану та Софію. Як згадує мама Володимира, у дитинстві був спокійним, слухняним і дуже любив щось майструвати. А ще Микола не любив скаржитися. Тримав свої переживання при собі, пригадує мама, але завжди ділився зі мною своїми думками і казав, як сильно мене любить.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Родина часто зустрічалася на традиційних сімейних святах. Разом колядували, співали українських пісень. В такій дружній атмосфері формувалася особистість Миколи і його життєві цінності. Однокласники його любили і поважали, бо ж Микола вмів бути надійним другом і товаришем, який завжди прийде на допомогу. Класний керівник воїна, Перець Григорій Петрович, розповідає: «Микола був хорошим другом, ні з ким не ворогував. Однокласники цінували його чесність, справедливість, доброзичливість. Після закінчення школи часто навідувався, запитував, як справи, розказував, що нового в нього, тішився успіхами, радів життю. Я глибоко сумую і в той же час пишаюся, що мій учень став взірцем справжнього українського воїна. Героя-патріота за волю України.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Після закінчення школи Микола освоїв спеціальність слюсаря-ремонтника і газозварювальника, закінчивши Червоноградське училище. А далі розпочав свою трудову діяльність. Одразу водієм у колгоспі села Ордів, згодом у приватному підприємству «Соріс», де трудовий стаж сягав 20 років. Здавалося б, от вона – стабільність, якби не війна. 24 вересня 2024 року Микола був призваний на військову службу. Був водієм автомобільного відділення взводу роти забезпечення військової частини А-50-01. А вже 20 жовтня того ж 24-го страшна звістка. Помер. Не витримало серце. Йому цього року виповнилося лише 45. Недолюбив, недомріяв. Лишень мовчки. Молодий, усміхнений, вродливий. Дивився із портрета на усіх, хто 22 жовтня біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрічав свого героя на щиті.

0: світлій пам'яті героя Миколи Дацюка присвячується. 1979-2024. Назавжди 45. Герої не вмирають і не меркне їхня зоря. Вони, як підсніжники, в зимі воскресають. Їхній подвиг – квітуча весна. Герої не вмирають, і кожен про це пам'ятай. Рабів до раю не впускають. Героям призначений рай. Вірш про свята отця Петра Половка полеглим захисникам рідної землі. Одвічні пам'ять і шана воїну Миколі, новітньому герою, який тримав над нами небо. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.
1: Боже, ти всі такий мозковий кубик. Боже, я б кохалась.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: Соціальна реклама.
1: Твій вибір сьогодні, твоя впевненість у завтрашньому дні. Збройні сили України пропонують нові мотиваційні контракти із чітко визначеними термінами служби, соціальними гарантіями та гідним грошовим забезпеченням. Це можливість самостійно обирати підрозділ, у якому ти хочеш проходити службу, відповідно до доступних посад та вимог. Умови контракту визначаються законодавством та конкретною програмою мотиваційного контракту. Укладай піхотно-штурмовий, бойовий або базовий тиловий контракт на чітко визначений термін від 6 до 24 місяців. Держава гарантує стабільні виплати, базове грошове забезпечення, тилові надбавки та бойові виплати до 300 тисяч гривень на місяць. За штурмові чи пошукові дії додатково до 40 тисяч гривень за кожен день. Гарантовану відстрочку від мобілізації щонайменше на 6 місяців одразу після завершення

0: Завершення контракту, а за виконання бойових завдань відстрочка збільшується. Обирай посаду свідомо. Сухопутні війська України – це не лише піхота, а й медики, кухарі, механіки, електрики, IT-фахівці, юристи, аналітики, фотографи тощо. Дізнайся більше про умови мотиваційних контрактів та обери свій напрям служби. Звертайся за номером телефону 093 96 70 958 або у відділення рекрутингу та комплектування першого відділу Шептицького РТЦК та СП за адресою місто Сокаль, вулиця Семенюка, 2. Ми допоможемо обрати посаду, бригаду і супроводимо вас на кожному етапі.
1: Це була соціальна реклама.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Won't you give me that step by step? Won't you give me that step by step? I...
1: Музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
2: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька дочка.

Вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

воно – особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін – фотограф та документаліст. Загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

0: Салам. Живи. Скоро буду вдома.
1: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі. Леся Українка. Smile with the same. Go with your breath.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Незалежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.

А я сумую за тобою ще більше. А може спробуємо ще навіщо інше? Це було саме найдурніше з моїх рішень. Почати все спочатку, це щось на мою коло.

Соколь, с тобою по

Дою, а скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою, а скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Перемога – це ще не все. Потрібне постійне бажання перемагати. Вінс Ломбарді.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: Одного дня ти залишишся зі мною тут і назавжди.
1: Одного дня весна розквітне і за вікном, і на душі.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

Геніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

кого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Спочатку робіть, що потрібно, тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: Соколь з тобою поруч.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве.

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Музика, музика, музика, ти мрії людської полі. Музика, музика, музика, ти радість моя на весь світ. Музика, музика, музика, ти доля моя ясна. Музика, музика, музика, музика.

0: музика, яка має сенс. Хіти минулих років.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.